Adventskellnern, däcket var dyk. Du sang om den lilla trösten i ett kaffe. Men hade beståndet i

Vi har kommit så långt i denna mandagen, ja, eller så långt och så långt problem, men jag har kommit långt nog i vart fall till att det är tid för kaffepaus. Nu har till och med de där ute skrudd på lyset. Jag syns det var mörkt i morges alltså. När jag drog hemifrån och så syns jag det är väldigt mörkt på kvällen. Och vi kommer ju in i en tid som på många måter kan vara fin och sånt, men jag liker det där långa lyse kvällen när solen står upp för fuglarna nästan och sånt. Det kommer ju igen. Heldigvis, bara jag som är lite nostalgisk efter sommaren här. Vad har du på hjärtat idag? Vad sker där du är? Du kan dela med mig underveis, hvis du vill. Jeg på alt av sosiale medier, ja, så det bare å søke meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Hva dagens sending angår, her blir det, hadde jeg sagt, sett vanlige takter. Vi skal i alle fall kvisse etter hvert. Det lover jeg. Og så skal jeg komme tilbake til nøyaktig hva ledetråder og tema og sånt. Sånn her. Vi starter med musikken.